ma nek puknu svi. Kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag.

0: trenutka kada ti najviše nedostaje. Nedostaješ mi ti.
1: Pjesme koje ti ne daju da zaboraviš. Nedostaješ mi ti. Elmag Radio.

0: Elmag Radija.
1: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
0: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta. Uz 5 godina garancije, mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.

učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10 u 1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

0: 339 Restoran Đedovina.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, sufmont. Pošalji piće sufmontu, pošalji piće gazdi i ko ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije, domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900 Surfmont.
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
4: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta. Uz 5 godina garancije, mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Tačno 9:44.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

Nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz od ranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

0: Majice, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bjelopolje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos Knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
2: Erste Banka.
3: Marketing Elmag Radija.

0: ovo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Nije to Zdravko, Čolić na Elmagu, 13 sati 47 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Tobom za uvek, Aleksandra Radović, 14 sati 45 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit, 94,90. Kazan za pečenje rakije sa mješalicom, 1049. Oko, sve oko vas.

0: Kafa?
1: Može.
0: Druženje?
1: Obavezno.
0: Dobar obrok?
1: Naravno.
0: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Marketing Elmag Radija.

0: to je Mina Jahović na Elmagu, 15 sati 44 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem.

Željka Joksimović, drska žena plava, a za kraj, znaj da zna Marija Šerifović. To bi bilo to za ovu nedelju. Svakako čestitamo još jednom Teodori na fantastičnom likovnom radu. Ona je osvojila ovaj fantastičan poklon. Svima vama koji ste učestvovali, hvala vam, i svim našim vjernim slušalcima želimo ugodan ostatak ovog dana i želimo prijatne dane vikenda. Do slušanja!

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: za Genije Turbot.
1: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
0: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Turbot i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
1: 067-282-900.
2: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
3: Otvorite, to smo mi, komarci!
2: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija.

Marketing Elmag Radija. Oprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.

0: 8333339. Restoran Đedovina.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989. Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.

0: Očekuje vas veče puno energije, hitova i provoda koji se ne propušta. Rezervacije na broj 068-333-339. Restoran Đedovina.
1: Marketing Elmag Radija.

tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog petka i dobro mi došli u novi Dodir noći. Emisiju najlepših ljubavnih pesama uz koju možete da provodite poslednja tri sata svakog radnog dana. Možete, a nadam se da tako i radite, ako ne baš svaki put, a ono makar relativno često. Ovaj Dodir noći otvaraju nam Đole, Daniel i Hari, Slobodivani Mađarski, Đuli i Azra. Opusti se i uživaj.

Ma di ćeš naći bolje muzike nego što je ova u emisiji Dodir noći na omiljenom ti radiju. Opusti se i uživa i večeras do ponoći, a za početak nastavka uz Moby Dick, Crvenu jabuku i Željka Bebeka.

i on sam zna da za ta dva minuta ništa ne bi mogao da postigne kada već nije za sve vreme koliko su bili zajedno. Junakove pesme Sergeja Četkovića i ta njegova ljubav, a Saša Lošić loša. Večeras će da nam peva o simpatiji u dodiru noći.

0: neke ljubavi stvarno treba da se završe i da se njih dvoje potraže u nekim novim pričama, a te stare mogu da se okončaju u recimo dve ili u četiri reči. Ne hvala ili hvala, ali ne hvala.
1: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga stojim, divi se prozorima, evo 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja lud.
0: Meridian misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima još jednom ovog lepog petka. Mnogima i najlepšeg dana u nedelji, posebno kada odbrojava poslednjih par sati. Jer to znači da su obaveze završene i da je vreme za posvećivanje sebi, odnosno svojim zadovoljstvima. A jedno od zadovoljstava mnogima jeste upravo Dodir noći, emisija najlepših ljubavnih pesama koju nastavljamo ovom čolinom. Ljubavnici, opusti se i uživaj.

san za jedan dan u pesmi Marine Perazić koju smo upravo čuli, ali pomalo ili malo više i u ovoj Barbinoj koju slušamo u nastavku. Dodira noći Vlado Georgijev i njegova djevojka za dva minuta.

Kada bi bila iskrena prema sebi, junakinja ove pesme Marije Šerifović našla bi makar nekoliko krupnih razloga na tog njega. Da, nekome u stvari da ga ostavi, pa on neka traži dalje, jer kada se neko osjeća kao što se ona osjeća u toj ljubavi, mnogo toga nije u redu. Pa verovatno ne bi pomogao ni dodatni napor da se

Galina, pesma Dodirni me znaju to, verne slušateljke i verni slušalci ove emisije, zvanična je himna Dodira noć. A ova Ninina pesma mogla bi da bude jedna od himni onima koji su poverovali u obećanja, prazna obećanja.

0: Koristite akciju dok traju zalihe.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima, još jednom ovog lepog petka na početku sata kojim se ovaj dan završava. A pre 4 sata i nekoliko minuta završena je i prva emisija mojih 50 ove sezone, u kojoj su mi gostovale Jeca i Tića iz Nevernih beba, Jelena Pudar i Tijana Sretković, koje slušamo i u ovoj emisiji, i tu u ovoj prvoj pesmi sa Nenom Belanom, u duetu, odnosno u tri.

večera su dodiru noći posle Jabukine neka nova jutra. Slušamo stari dobri parni valjak, slušamo i jednog od najboljih kantautora regiona Dina Merlina i jednog od najvoljenijih muzičara ovih prostora Sergeja Četkovića. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.